vas. Treba da zadužim po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsuk. Daj prsuk. Sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

zauzimanje međunarodne pruge na uizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.